0: Da, mi-ați zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ești cine trebuie pe Urban FM.